0: Mato, miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wlen wye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: sinu ijero to lady Bipu Radio edo to emine sinkuton
1: mu ijero to e sigaho do Bipu Radio ji
2: akro no zangbe azan konu kwenengo no fason ko emine ton doro do proko mi tole Bipu Radio ji azan gbangban tonu gban gbedo po jena pe egbe eyin akron zangbe azan konu kwenengo sunza emimi dio akpati do to gan yoyo ton do bini kun gbadi fi enatin bi do palais des congrès Iglesia Catholica nule yitele dion yodo kwe da kure duwe egbe kwete kayon kwe yote meton e karsi kutime banjino tojo mina wosia o devu devu ranjan kuto nwa linkoton siya